Ati mo tira jayo, tiki ari tumuwa. Ati mo tira jayo, tiki ari tumuwa. Ituya kaka ge, usiye bunani ata erima. Ata ebe ne no se kano, ani matu siwa. Ituya kaka ge, usiye bunani ata erima.

kendo ne giyie kuome. Omiyo ne owitgi e mach makakni. Ne giloyo mane Yesu obedo jal mar ang'wen.